misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: ti šogori dok radi banka.
1: Ej, slušaj, što ti svojim autima ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo za plivanje, da imamo švalfe tamo.
1: Imaš novaca, mali.

0: radio jutro.
1: Puntapè.
2: Zlatica Balas. Istina. Ono ča srce piše, istina je. Tijel kad ki to pročitat, Bog zna.

0: 4 MHz.
1: 9:15, vrijeme je da pozdravimo naše drage slovenske kolege sa Radio Univox u Kočeviju. S nama je ovog jutra Rebeka Padovac. Rebeka, lijepi pozdrav vama, cijeloj ekipi i svim našim slušateljima.
2: Ja, dobar dan želim, gospa Ivona Pirobon. Tudi vam ene lepe pozdrave, pa vsem poslušalcem na drugi strani meje enako.
1: Hvala na lijepim pozdravima. Evo, nadam se da je i kod vas, a sigurno je, ugodno jutro što se temperatura tiče. Kod nas je, evo, mi smo ugodno spavali noćas, ali evo, vrijeme nam je za sada u redu, još će i poslužiti ovih dana, evo, kako smo malo prije čuli u vremenskoj prognozi, tako da svi oni planovi koji su bili zamišljeni za ovaj vikend, ali naravno i za sljedeći tjedan, stoje. Evo, pa recite vi kakva je trenutno kod vas situacija.
2: Ja, tudi pri nas so temperature prijetno, v Kočeviju 17 stopinj Celzija, pa tudi razjasnilo se je, tako da nas čaka en soncem obsijan dan.
1: Da, dobro, kod vas možda čak i dugi rukavi rano jutro.
2: Ja, pri nas še posebej. Jaz sem ena izmed tistih, ki so bolj zmrznjene sorte, pa sem se malo bolj oblekla.
1: Dobro, dobro. Mislim da nam se ljeto neće još tako lako predati, još ćemo malo uživati u ovim toplim vremenima, ali dobro, u puno nekako blažem i normalnijem obliku nego kako je to bilo do nedavno kod nas. Evo, mi smo inače, ako niste to znali, oborili rekord od 20 dana toplinskog vala, evo tu u Rijeci, tako da evo, kad već nemamo neke druge, da imamo barem neke rekorde, pa imamo taj. Evo, malo šale za ovo jutro. Što se prometa tiče, ajde bacimo se i ovdje u akciju. Trenutno kod nas dobro, za sada je sve ok što se cesta tiče, nema nekakvih većih gužva, ali ono što je kod nas trenutno aktualno još uvijek, evo, počelo je to u ranim jutarnjim satima, traje još uvijek, a to nam je jaka bura. Ima nešto zabrana za vozila na magistrali, na onim dijelovima, evo, gdje je bura najjače utječe na promet i odvijanje prometa, tako da je na dionicama Novi Vinodolski Senj i Karlobag Sveta Marija Magdalena zabrana za prvu skupinu vozila, to su autobusi na kat, vozila s kamprikolicama i motocikli. Ima naravno i nešto radova duž Jadranske magistrale, tako da evo, to vrijedi imati na umu da se vozi uz privremenu signalizaciju. I jedna katamaranska linija nam je u prekidu trenutno i to je linija od Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, evo, upravo zbog ovog vjetra kojeg smo spomenuli, ali ostalo sve za sada u redu. Možda evo tijekom dana neke gužve radi većeg priljeva vozila, ali to se da sve nekako dobro riješiti ako se krene na vrijeme.
2: No, nas veseli, da promet zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, opozorila pa bomo vsekakor upoštevali, če se bomo odpravili v vašo smer. Tako, sedaj pa še na naših cestah, kot vidim po lokalnih cestah, brez večjih posebnosti, je bila pa prometna nesreča na primorski avtocesti, tam so že odstranili posledice, še vedno pa je daljši zastoj do Unca, zastoj pa je tudi na usporedni cesti, pa še en zastoj je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je dolg 1 kilometer, seveda pa kot vsako nedeljo tudi tokrat do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. In to je to.
1: Da, karavanke su nekako uvijek na udaru kad su u pitanju ove ljetne gužve i veći pritok prometa. No, evo, idemo mi na neka događanja koja su kod nas, stvarno ima ih, pa evo, mi ćemo samo neka spomenuti. Na Trsatu u Nižavnovom parku imamo jedan koncert, svira nam Električni orgazam, imaju novi album studijski koji se zove Magli sjaj, pa će biti popularnih singlova sa to albuma, ali naravno i svih njihovih popularnih singlova što sigurno fanovi dobro poznaju. Program počinje u 20 sati. Imamo u 21 sat na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija tu kod nas u Rijeci Mystic Show, mađioničarski spektakl i to u pitanju nam je, evo kako su oni naveli, zapravo kombinacija komedija, trikova i većih iluzija uz interaktivni sadržaj. Nešto stvarno evo dobro što ne treba propustiti. propustiti. U Opatiji imamo osim filmova evo i koncert Urbana i njegove četvorke koji je trebao biti jučer pa je odgođen za danas, evo što nam jučer bile nepovoljne vremenske prilike. U Čavlima imamo Historic Racing Car Croatia drugi grobnik car show, događanje koje okuplja atraktivne automobile, a i ljubitelje auto moto svijeta. Osim atraktivnih automobila od 20 sati imamo i flashback koncerta, ovo ćete možda znati i vi ili vaši slušatelji. To su nam stvarno evo neki bendovi uz koje smo odrastali, Kolonija, Karma i E.T. Dakle, skupa svi dolaze na pozornicu. Evo, ulaz je slobodan, na Platku imamo sport i to danas turniri u odbojci na pjesku, košarka 3x3, boćanje i disk golf. To nam je u sklopu sportskog lica Platka, a u Vrbniku Dani vina i to evo tko želi stići na to. Danas je zadnji dan 20. izdanja manifestacije Dani vina Vrbnik.
2: Odlično, ja pri vas se vedno najde nekaj za vsakega.
1: Ima stvarno svega, ima i za najmlađe naravno, eto, pa i za one koji bi željeli nešto sporta, rekreacije, nešto predstava, nešto koncerata, nađe se, pa zapravo i dobra je situacija za nešto isplanirati danas, ali i kupanje isto je apsolutna opcija.
2: Odlično. No, pri nas se je pa večina družabnih dogodkov odvila že včeraj, imeli smo triatlon, pa pub kviz. Ja, tako danes pa prostovoljno gasilsko društvo Mali Lok vabi na ogled gasilske vaje, gozdni požar Mali Lok 2026, po vaji pa še na simboličen prevzem in blagoslov gasilskega vozila za prevoz moštva GVM1. No, torej danes ob 15. uri, ob 17. uri bo prevzem in blagoslov novega vozila, potem pa še gasilska veselica. Dogodki bodo v industrijski coni Mali Lok v Loškem potoku, poleg podjetja Riko, za pijačenje dačo bodo seveda poskrbeli domači gasilci, za dobro voljo in ples pa od 17. ure dalje ansambl z domari, zato lepo vabljeni. Toliko o dogajanju pri nas.
1: Ima i kod vas lijepih događanja, a triatlon je bio dio na jezeru?
2: Ja, tako.
1: Odlično. Lijepo, to je isto definitivno za popratiti, jedan atraktivan događaj. Rebeka, evo, puno hvala, nadam se da ćete biti svi dobro i da danas bude zaista lijep dan. Mi se možda, evo, čujemo ove godine, ako ne onda sljedeće, evo, lagano nam završava i ova naša javljanja, tako da lijepi veliki pozdrav vama, ekipi, cijeloj, svim našim dragim slušateljima.
2: Ja, najlepša hvala gospa Ivona za vse informacije in vse dobro želim vam pa tudi ekipi Radija Rijeka. Vsem poslušalcem želim eno krasno nedeljo in naslišanje do prihodnič. Info Megahertz.

0: još jedno fantastično druženje evo u programu Radio Rijeke i Radio Pule. Ivona, dobro ti jutro ili dobar dan, lijep ti pozdrav. Nadam se da si krenula kad i mi tamo, nikad je oko 6 jutro.
1: Da, isti sitni taj sat, jutarnji, nedeljni. Ćao Serđo, lijepi pozdrav tebi i tvojoj ekipi, svim našim slušateljima.
0: Mislim, ne bin se gambijaza nije nega za tebe ne znan, ali evo već je pasalo 20 lit, u stvari svaku nedjelju lipu 6 jutro. Znaš kako se je guš dignuti, recimo kada onako subotu,
1: čekaj.
0: Neću reći zgubiš.
1: Da, znači ti si jutarnji tip, to želiš reći, ili?
0: Ha gle, ćeš, nećeš, moraš biti, nema tu nekog velikog izbora.
1: Sve si rekao.
0: Uglavnom, učer je bila jedna vrhunsko druženje u Valbandonu, to ti moram svakako spomenuti.
1: Da.
0: I silniki nisu bili učer u Valbandonu, fošio nekim bude ža. Evo, Valbandon ispod Šripnje, tamo je bilo nekih 15 ekipa, ako ne griješim, spremale su se Čripnje ili ti peke, kao god ćemo reći. To su bile u dvije kategorije, bila je riblja Čripnja i bila je mesna Čripnja, tako da evo, svi su se lipo potrudili, ali prvo svega, to je onako jedno lipo druženje, moram reći, to su bile sve ekipice po 10 članova, opustilo se puno dobre glazbe, puno dobrih kvalitetnih namirnica i naravno dobrega vina, bilo je svega. Sve čarabine normalnom čovjeku za jednu lipu normalnu ljetnu večer. Evo,
1: možda. E pa to. A šta će ti više? Da.
0: Da, a niš, šta će ti? Kako su rekli, ono, jedna korica kruha, malo soli, dec vina i gremo naprijed. Vrijeme nas je poslužilo i samo ću spomenuti stvarno ekipu kaj je pobjedila. Častiće riblje Čripnje, to je ekipa Opaka ekipa, pazi se zvala. Znači već po nazivu se mogu naslutiti da će oni pobjediti.
1: Ti je naziv.
0: Opaka ekipa.
1: Opaka ekipa. Ja sam mislila...
0: Opaka ekipa je dobila.
1: Dobro.
0: Pazi,
1: ti sad kao najaviš, kažeš opaka ekipa, ja sad čekam, ki je naziv opaka ekipa?
0: Kako se zove ta opaka ekipa?
1: Ovo je bilo dobro. Sa,
0: ne znam ki su još ti članovi, ali svakako je pozdrav njima, pozdravima drugima ki su dobili i za mesni, za mesnu Čripnju, a danas naš nešto čeka, svi skupa ćemo navijat, samo za kega ćemo, ki će ga znati. Rujevica 18.30.
1: Vidit ćemo. Nakon 18.30, niš, to ti je to.
0: Tako je. Dobro, deka je insritno, sve nega druga kraja Istre.
1: Imaćete sigurno vi vašem programu i mi u našem, tako da evo, nema, svi ćemo pratiti.
0: Da, Ivonica, kad smo se dogovarali za ovo lijepo javljanje, onda si rekla, znam kamo me vodiš danas, znala si točno da te vodim u Barban. Evo, učer je tamo držana još
1: kako?
0: Jedna... Da, još jedna trka za Viticu i opet slavodobitnik Antonio Osip, ali mi na telefonskoj vezi imam, mislim da mu je ništa u rodu, predsjednika udruge Trka na prstenac, naš Aldo Osip je s nami. Aldo, lipan pozdrav i pa dobar dan ćemo reći slobodno.
2: Ej, lip pozdrav iz Barbana, vama i vašim slušateljima. Ja jesam ponosni otac Antonija Osipa, ali učer je dobio Stefan Osip i je moj drugi sin. Tako da,
0: znači,
2: a lani je bio slavodobitnik Stefano Antonija Osipa, ovo leto je pobjedio jer slavodobitnik je na trke, na Vetico je pobjednik Stefan Osip.
0: Dobro, vi kao predsjednik ne morate jako tu utjecati, je tako?
2: Nema neka govore da smo namjestili, ali nema veze.
0: A neka govore, čak govore. Vitica je poli vas uglavnom. Evo, to je najvažnije. Gremo 2-3 besede, evo kako je sve to skupo čerpa sada.
2: Evo, znači, naši programi traju od petka, mi to sami svečanim činom podizanje zastave otvaranja trke na prstenac. Imamo puno programa koje smo već prošli i petak i subotu, u stvari još od srede smo krenuli, ali sad danas nam stala samo još nedjelja. Jučer smo imali ovaj subotnje poslijepodne, je prošlo u znaku programa, za nami mlađe bila je robotrka, znači na prstenac, dječje trke na biciklama, na stariji su bili tradicionalni turnir u Fiondami, u pljočkanju, na večer je bio Jole i bilo je nagradišće gađanje glinen golba, noćno gađanje glinen golba, isto je na spektakl. I to smo sve do sada odradili, hvala, vrijeme je poslužilo i ostaje nam još danas, ni dan.
0: Jedina kada je bila u stvari otkazana je Alka, ali ne sinska nego Alka Vujica u petak na večer ako ne žbaljivan.
2: Da, Alka Vujica je bila otkazana u petak, ali zato kom ta večeras, onda ovniki nisu mogli, u stvari nismo mogli ni naslušati u petak, ali večeras će moći doći u Barban i čuti Alku.
0: Vidite kako se lipo stvari poslože, vjerujem da će biti još i bolje, još i jače i da će, evo, publika stvarno biti kontenta i večeras. Tako je, rekli smo, evo, Vitica je u rukami našega Stefana Osipa. Vi ste kontenat, vjerujem da je bilo, evo, sve skupa lipo. Koliko je bilo včera, evo, posjećeno na trku za Viticu?
2: Ma naše gradište je onako veliko, lipa borova šumica, teško je procijeniti, ali par milijari ljudi je bilo, tako da je, tribine su nam bile pune, isto tako je bila ona šumica puna gledalca. To je malo ležernije, malo opuštenije, malo drugačije nego čaj sama trka na Prstenac, ali bilo je dosta posjetitelja i moramo reći, moramo se pohvaliti da su bili jako, jako dobri jahači, gdje su pokazali zbilja svoju spremnost, gdje je bilo, evo, i pobjeda je otišla sa pripetavanjem sa 10 punti, tako da baš je bilo jako lipo.
0: Je, ajmo samo još jedan put, Aldo Foši, lipo je to čuti, lipo je to ponoviti, svakako ta neka pravila, evo, trke na Prstenac, ćemo sad govoriti, 16 konjanika je tamo, je tako u igri.
2: 16 konjanika, znači mi smo imali 22 konjanika, odabrano je 16 prvi vikend u 8. mjesecu i oni su se sad istrenirali, znači teću po nagradišću, teću stazom dužine 150 metara kad se miri, to stazu moraju proći u najkraćem vremenu 12 sekundi, a oni teću svi i skoro ispod 11 i moraju pogoditi Prstenac koji se nalazi na visini 2 metra i 80 sa kopljen dugim 3 metra u brzini nekih, možemo reći, 55-60 na sat, tako da morate biti vješti da bi dobro gađali.
0: Da, koliko su u stvari ti čuveni Osipi sad u prednosti od nas ili ti uvega lita, kao god ćemo reći?
2: Ma lipo je biti pobjednik, lipo je biti slavodobitnik, ali nema, znači to stalno ponavljamo, ali ponavljaju isto naši konjanici, tako da nema favorita, tu je zbilja, oni su hrabri, vješti i strasni konjanici i u njih 16 svaki mora biti pobjednik ili danas ni slavo dobitnik, tako da je to relativno kako ima ki, tu veliki faktor je i sreća.
0: Dobro, malo i koncentracije svega skupa prije.
2: Pa je, iskustvo je koncentracija i sve skupa kad se uzme u obzir, imamo, svi su oni jako dobri, svi su vješpi, oni su se istrenirali dobro i mi smo jučer imali, tako reći, mi smo bili bez, kako bi se rekao, bez promašaja, imali smo 8 srida, bilo je dvojki, ja mislim neki 14 dvojki, To su ozbiljni rezultati, baš se vidi ono da su pripremljeni, da su dobri.
0: Da, ja bih zajedno ono bukaleta, fešta, harmonika, vi ste rekli ne, Stefano je pošao na vrijeme spati, još da nas treba to odraditi, a onda ćemo biti, evo, večeras na čas, evo kako će biti, će se feštidati sigurno.
2: Svi su oni slavili do kasno u noć, neka su slavili, slavit će i večeras, ja ne znam, kad ja sam šta malo ranije spati, oni su vjerovatno kad su rivali, ali ja mislim da to neće utjecati na današnje rezultate.
0: Evo, 51. trka na Prstenac, Aldo, obnovljena trka, nećemo sad više ulaziti u povijest, gremo na današnji program, evo sve počinje već, vjerujem, i prije 17 sati, je tako, prije 5 zapodne.
2: Da, znači već je sve počelo, znači naši konjanici se sad upravo nalaze na svečanoj misi koja je u njihovu čas organizira naš veličasni Bernard Jurjević. U 16 sati je na našoj placi u Barbanu promenadni koncert limene glazbe Lovran uz nastup naših barbanskih mažuretkinja Kuda Barban i Kuda Uljanik koji su njihovi i naši gosti. I u 17 sati je 51. trka na Prstenac na gradišću, znači moramo napomenuti to, svi ki dojdu u Barban, bit će kontenti, moraju pratiti, besplatno je sve, a mora dojiti na gradišće, a ki bude spriječen, ki ne more doći u Barban, tu trku u 17.10 počne direktan prenos iz Barbana na HRT2, moraju pratiti isto tako i na televiziji trku na Prstenacu živo.
0: Dobro, ipak je lipše to na neki način doživjeti uživo, tako da je na gradišće i uživati u Barbanu.
2: Vrime je lipo, mjesta je koliko ćeš, znači ni tisno, moraju doći svi ki žele, neka dojdu u Barban, a gore oni koji ne moru, ne moru, ali bi ovi koji dojdu u Barban, zbilja ja mislim da će imati ča vidjeti i da će ni biti drago. I isto nakon toga je večeras i zabavni program na placi uz Tequila Band, Alku Vujicu, Tajči, DJ Kriza do kasno u noć i na kraju, evo dobili smo onak, pa nam je daž u petak, nismo mogli imati taj zabavni dio programa, ali nam je pomogao u jednoj drugoj stvari, znači da će u 10 ur večeras biti vatromet.
0: Wow.
2: Tako da mogu doći ljudi i gledati vatromet.
0: Evo vidiš, kad Pula neće vatromet, onda barem da ga barba nima.
2: Naši konji vole vatromet, vole tu buku, tako da ovi za zaštitu životinja se bune, a naši konji se bune ako ne hitamo.
0: A, znači vi ste pitali ipak vaše konja i oni su odabrali tako,
2: mićemo
0: vatromet i nema druge, jer oni neće teći. Oni se moraju isto zainatiti, kako i ljudi.
2: Pa normalno, oni moraju se priviknuti na onaj šušuž koji je na gradišću kad je puno publike i sve. Onako i onda tako mi ih pripremamo uz vatrom.
0: Bravo Aldo, evo čujemo i znamo da će dojeti politička krema danas u Barban, tako da evo svi skupa će uživati. Svi se vole pokazati evo na Trke na Prstenac, jer to moramo reći kao što smo i govorili dan u programu Radio Pule, da je to stvarno jedna od najznačajnijih manifestacija, ne samo Istre nego šire.
2: Nije, Trka na Prstenac je na široko poznata, znači u Istri, u Hrvatskoj, ima tu, bit će to na Trki samo i ljudi iz naših turisti, tako da Trka je nadaleko poznata, nije samo naša Barbanska.
0: Da, Aldo, za sam kraj nekako, evo, zabija sam taj pozdrav reći, evo, kako se reče, ono, svim tim konjanicima, neka njima je kako, mirna ruka, kako se...
2: A to našim konjanicima ovajka želimo na kraju da imaju čvrstu ruku, dobro oko i puno sreće u gađanju Prstenca.
0: Wow, evo i neka sve lipo pasa, vidimo se svakako evo Aldo popodne u Barbanu. Puno vam hvala na ovom javljanju.
2: Hvala vama i dojdite u Barban.
0: Eko, pozdrav.
2: Živjeli.
0: Ivona, gremo sad malo zasviriti.
1: Ajmo. Meni se, moram priznati ovo je kad sam čula, ali zapravo, da, bazi, ne razmišljaš, ali 50-60 na sat i onda preciznost, koncentracija i snaga onda za pogodit, svaka čast svima ki se natječu na ovakvim.
0: Ti kreni za početak s bicikletom.
1: Ja ću sigurno poći 60 na sat, to sigurno s bicikletom.
0: Pa ja. A daj da ti još, samo ću ti ništa još
1: samo
0: spomenuti.
1: Samo da nizbrdo, Gren Morda bi mogla, onako da je neka strmina. Kako bi to finilo, da. To bi bila druga priča.
0: Znači, s jednom rukom držiš volan, s drugom koplje, još moraš vogati i koncentrirati se. Nije jednostavno.
1: I čaj, isto vremeno neki zove hitno i tako to. Da me pričekaju na cilju.
0: Za svaki slučaj, da. Moram samo spomenuti, još jednu stvar ću te spomenuti, za sve u neki fošine vole taj veliki šušur. Danas će se održati jedna predstava. Lip je život samo ontar kad je pres straha žrtvuje Mate Balote našega. To je jedno autorsko poetski projekt Roberta Raponje, Maksima Brajkovića i Roberta Paulete. Danas oni nastavljaju sa svojom turnejom istarskom, tako su rekli, i danas gostuju u Krmedu. Početak je u 21 sata, lokacija je tamo kod škole, su rekli. Evo, samo da i to spomenemo, a ja te sada vodim s pjesmom Danas gredu, rekli smo svi puti gredu u Barba i naš jedan, jedini, legendarni estradni pjevač Davor Marović.
3: Uh-oh.

0: Kako su neke pjesme tako dobre zapravo da izvornik ni ne znaš kako su doživjele toliko obrada. Zanimljivo bi bilo pred par godina, jedan moj dječak sluša sa mnom u autu Koktel se i Life My Life i kaže kako su dobro ove Koktelsi, ono baš su mi super napravili stvari. Ja kažem da, baš mi ono, uživam uz nju ko uz original. On kaže, šta ovo nije original?
1: Da je ona otišla od mene i me traži.
0: Meni je bilo smiješno samo zato što je on toliko mlada, ja dovoljno stara da znam original, ali priznajte koliko vam se to puta dogodilo u životu da niste znali da pjesmu koju slušate godinama zapravo nije original, nego je original prije 50 ili 70, 80, 100 godina.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Nedjeljom 13 sati po iskušanoj formuli.
3: Nema formule.
2: Kuhamo obed.
3: Biće ovako više kao ono švedsko.
2: Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
3: Nema formule.
2: Kuhamo obed.
3: Biće ovako više kao ono švedski stol.
2: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
3: S naglaskom na dame.
2: Ležerno i opušteno.
3: Sve neke poskočice.
2: Doskočit ćemo im na obedu.

istorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kaća sa ja, a najskoli kad pere...

kao što piše u knjigama. Rijeka noću kao stara kurva koja čeka nekoga, da je ga nabije, da je se smiluje, da je klizi pod prstima.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Kako su geneze?
2: Dobre.
1: Dobre.
3: Kontradikcije?
2: Dobro.
3: Kontraindikacije u biti.
2: Dobro su. Sve je to dobro.
3: Da li ima nekih distrofaličnih
2: nema.
3: Manifestacija?
2: Nema. To je čisto...
3: A da li je graušlar prema Smithovom zakonu jedan vid konzumiranja i tabletiranja s ovim abstrakcijama?
2: Nije.